Again, one more time. Ready? Lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la lo la lo la lo la le lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la lo la le. Very good. Another. Touch your nose. Touch your nose. Touch your nose. And touch your ears. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, ready, huh? Lo, lo, la. Hi, hi, hi, together. Lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la lo la lo. Hi. Lo. Hi. Okay. Ready. Again. Again. Ready. Lo. Lo. Touch your nose. You're not touching your nose. Touch your nose. Yeah. Lo, lo la lo, lo la lo la lo la le, lo la lo la lo la, lo la lo la le. Very good. Lo, lo la lo, lo la lo la lo le, lo la la. Okay. Thank you. Thank you. Okay. What is the date for Halloween? What is the date for Halloween? What? October 31. Or you can say 31st.